Io e te fatta lo fatto le tanto tu noi le poi te mole a fiafi ma loro se fuma noi ma lo fuori le tua tai io tu te ma fai va io fai fuori le tanto tu no io e le poi vaiaso e mai se ole ne iaso o aso vorrei le lo na lua o le massina o iuni po le on a to tonu o le ne tu sanga io vi io le tua io na lo fuma lo na le lei io te te mai lo tu sui fuma so ma tu vola io le o tato tu e fei loai io lunga foi o penga ia o po ala fa so tai foi lungo le ea le o tatu fei loa ia foi i le lo fa malanga le leo le tua ia tai tai mai lo tu sui fu ma soma te wola ia a le o tatu a fei loa i lumo no ia a le o tua no i le nei tu la viafi le o sfulu lima minuto o te nei le tu la fa i nei ni usila ia te tonu sa mo le ua te a le tu la lima ia au stalia po se meo le lua ia bo le lua o le o te a i au se talia manisi o vaeng o le atunuu ia ma le nei la rangi fia lava o ne o e mafuta ma iai I le foi tu la fiafi ia fatalo fatu le tanto por calame le nei longo longo puia li per pa ia male mamalo le tanto tu nu fe lava se melo e ma futa mai ai ia fa pe foi nate ma futa mai lungo le wala le fa tu ama navanga wenga ia ole fa tu anga